0: sau în alătrie și pe utruș tristete sunt.
1: Bucătăriu n-am de cum, la ele sumă profisat.
0: Și că bucătăriu, deci n-au praștă e. E vizinie de lafă cu mi fiat și cu sajanele în minus de păr. Ilo grito,
2: tras cartă pe mine.
0: Eu cred că te-a gat, nu vor o bucată și poate de zi.
3: Na na na na na, na na na, dragul nată. Să-o trag pe cartă, să-o trag pe cartă, să-o trag pe cartă.